Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Dune. Netyloj gimsta drąsa, kai laikot kryptį, o širdis randa ritmą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Lighthouse Family daina High. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši jūsų naktis skamba kartu su muzika, kurią jauti. Netrukus Janet Jackson daina That's the way love goes. Tai kūrinys apie trauką, kurį uždega, ir apie drąsą pripažinti norą, net kai jis akina, lyg kandi prie liepsnos. Šią mintį primena Jennifer Lopez kelias. Dar būdama šokėja, jį pateko į šio kūrinio vaizdo klipą. Ir vėliau nekartą sakė, kad būtent Janet pasirodymai jai tapo ženklu. Galima siekti daugiau, nei leidžia aplinkybės. Ji pradėjo nuo repeticijų salės, nuo disciplinos, nuo tūkstančių pakartojimų, kol vienas šansas virto kryptimi. Kaip dainoje, kai jūs jaučiate tą vidinę taip, neatsitraukite. Leiskite troškimui vesti į veiksmą. Janet Jackson, That's the way love goes.

Ką tik skambėjęs Wild World paliko erdvės jūsų mintims. Paprasta melodija, aiškus pasakojimas ir tas jausmas, kai norisi sustoti prieš priimant sprendimą. Tokios dainos naktį tinka, kai jums svarbu išgirsti save, be triukšmo ir skubos. Toliau, kūrinys, kurio vaizdo klipe grupė netikėtai pasirodo tikrose vestuvėse, o daliai jaunavedžių tai buvo visiška staigmena. Idėja įkvėpta kino istorijos apie vestuvių įsibrovelius, o klipas tapo vienu žiūrimiausiu jų karjeroje. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Maroon 5 – Sugar –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir jūsų budrumas šią valandą man svarbus. Poninos Lee, Go Baby Go, keliaujame toliau, be pauzių. Skamba Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Likite su mumis, mes esame jums paruošę dar daugiau. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis laikome šviesą mintims, kai miegas vėluoja. Jei nemiegate, priimkite tai be kaltės. Jums užtenka išbūti šią valandą. O ryte viskas susidėlios aiškiau. Leiskite sau trumpą pauzę. Ištieskite pečius ir mintyse paleiskite tai, ko šiandien nepakeisite. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gerai jausti, kad kartu keliaujame į rytą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu. O dabar daina. Madonna. Don't cry for me, Argentina. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aiškiausius akcentus, kad kartu žinotumėte esmę. Valstybinė miškų tarnyba skelbia apie sparčiai žūstančias egles. Fiksuojami nauji pažeidimų plotai, o gyventojai ir miškininkai raginami stebėti medinus, pranešti apie žydinius ir nedelsti su sanitariniais darbais. Baltijos jūros valstybės svarsto, ką daryti dėl GPS signalo trikdžių. Akcentuojama, kad tai veikia laivybą, aviaciją ir kasdienes navigacijos sistemas. Todėl ieškoma bendrų sprendimų ir techninių priemonių, kad jums kelionės būtų saugesnės. Jungtinių valstybių kongreso nariai ragina skubiai perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos raketų, pabrėždami, kad tai svarbu civilių apsaugai ir infrastruktūros saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 31-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi greičio ir išradingumo ženklą. 1911-aisiais gegužės 31-ąją Jungtinėse valstijose startavo pirmosios Indianapolio 500 mylių lenktynės. Nuo tada tai tapo viena ryškiausių automobilių sporto tradicijų, kur tikslumas ir drąsa matuojami sekundėmis, o tribūnas gyvena vienu pulsu. Muzikos istorijoje gegužės 31-oji primena apie netikėtą hitą. 1980-aisiais Jungtinėje karalystėje į pirmą vietą pakilo MASH tema Suicide is Painless, įrodžiusi, kad melodija gali peržengti ekraną, tapti dainuojama ir likti atmintyje jums. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jūs greitai pasitikrintumėte svarbiausius skaičius ir sprendimus.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik pramerkė akis, o galvoje jau sukasi planai. Prisiminkite Steve'o Jobso mintį. Laikas ribotas, todėl negyvenkite pagal kitų scenarijų. Rinkite savo kryptį ir judėkite drąsiai. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos ir aš to nuoširdžiai džiaugiuosi. Vienu sakiniu, jie tokie punktualūs, kad kava regis užverda iš anksto. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš Rusijos naftą. Saratove po dronų smūgių dega naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ukraina įtarė, jog Rusija gali surengti dar vieną didžiulio masto oro ataką. Apie tai šį savaitgalį pranešė prezidentas Zelenskis. Praėjusią savaitę Rusija surengė vieną didžiausių Kyjevo bombardavimų per visą karą. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugiafunkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10, po vieną kiekvienoje apskrityje. Esą tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudotis ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Krašto apsaugos viceministras taip pat mato reikia plėsti šaudyklų tinklą, nes dabar jų trūksta.
1: Kalbam apie šaudyklas ir tirus. Tai šiai dienai mes iš principo matome, kad valstybėje tokių ne karinių arba jėgos struktūrų, infrastruktūros dalyje mes turime 67 objektus. Mes matome poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriamis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis. Tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais, statybos, aplinkos saugos ir jų peržiūra yra be galo svarbi.
0: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų veikti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimo ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu kalbam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų savivaldybėse vienu metu startuoti kelias 10 tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai ta kelias 10 reištų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
0: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. UEFA čempionų lygos finalą laimėjo Paryžiaus Saint-Germain komanda ir apgynė pernai iškovotą titulą. Finale paryžiečiai susitiko su Londono Arsenal klubu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių seriją laimėjo PSG 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti 2 čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Jungtinių valstijų pajėgos smogė dar vienam laiveliui ramiajame vandenyne, kurį įtarė gabenant narkotikų kontrabandą. 3 žmonės žuvo. Kariuomenė tokį laivelį vėl prilygino narkoteroristams. Šios Trumpo administracijos metu tokių paskandintų laivų atveju jau gana daug. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas kiekvienam klausytojui, dabar Lietuvoje 8 valandas ir 11 minučių, toks sekmadienio rytas, galiu tikriausiai pasakyti, kad nėra labai šiltas, bet viliuosi, kad jūsų gyvenime jis prasidėjo lėtai, be jokio skubėjimo, bėgimo, kaip ir turėtų prasidėti paskutinis pavasario, kalendorinio pavasario sekmadienis. Na ką, turime gegužės 31 dieną, kiek daug padaryta, kiek jau laiko čia prabėgo tas pavasaris, nežinau kaip jums, bet man toks kaip spraktelimas, cakt ir nebėra. Bet jau rytoj sveikinsime su vasara, iki tol turime labai daug gražių, man atrodo, priežastėlių nusišepsoti. Pavyzdžiui, šiandien minime pasaulinę šviesaplaukių dieną, tad jeigu esate šviesaplaukė arba šviesaplaukis, aš jūs nuoširdžiai sveikinu, o jeigu turite draugų tarpę būtent tokį žmogų, lygiai taip pat pasveikinkit, aš jau suraičiau žinutę savo partneriai Justei, jūs suraitykite žinutę tam žmogui, kurį atsimenate, kuris yra, kaip žinote, į kambarį tamsu ir eina kažkas ir šviečia, žiūri visą galvelę, šviečia ir supranti, kad tai yra tavo mylimiausia šviesaplaukis. Tikrai tikiu, kad kiekvieno gyvenime būtent toks žmogus yra. Na, o dar šiandien be visa ko turime ir dieną be vėjos pjovimo, ką tai galėtų reikšti, kad žolę nepjaukime. Gerai, vat šiandien yra ta diena, kur gal rytoj, vat palaikome tą idėją rytoj, šiandien yra sekmadienis, kalendorijoje žyba raudonai pažymėta diena, jei yra, kaip čia, motyvacijos nieko nedaryti, tai aš linkiu tą motyvaciją išlaikyti ir taip ramiai leisti būtent šį sekmadienį su muzika, kurią mes jaučiame, su vienas plus nuotaika, kurią aš pasistengsiu palaikyti tokią ramiai nuotaikingą, nes vis dėlto yra sekmadienis. Mano vardas Ieva ir iki pat 13 valandos aš būsiu drauge.
1: Muzika, kurią jauti.

išleisti atostogų, cigaretes arba visus kitus reikaliukus, kurie šalia jūsų atneša tokį papildomą kažkokios keistos spalvos dūmą. Juk jei telefoną galime padėti į šalį kelioms valandoms, gal ir galime padėti tuos visus reikaliukus, kokį laisvadienį išleisti ir pasakyti savo draugam, pavyzdžiui, arba šeimos nariam, kad šiandien aš neįsiu. Ir tada sakys ten tėti, ar viskas gerai, ar brangioji, ar viskas gerai. Vat aš neinu šiandien, man atostogos. Tai iš tiesų diena be tabako yra tokia puiki proga prisiminti, kad grynas oras nieko nekainuoja, o plaučiai džiaugiasi kiekvienu įkvėpimu, tai vietoj dūmų dėmesėlio šiandien tikrai galima pasirinkti pasivaikščiojimą, dar vieną podelį kavos su draugais, arba tiesiog akimirką savo, vat įsidokit, išeini į lauką, arba sustoji kokiai degaliniai ir pabūni tas 5 minutes su savimi. Be telefono, be nieko, tada galvotum, jie tau ir iš proto išėjau. Bet va tokią dieną tikrai galima pasidaryti, tai tikrai tą gegužės 31-ąją linkiu pasitikti su šypsena, gaiviu oro gurkšniu ir mintimi, kad kuo mažiau dūmų aplinkui, tuo daugiau vietos geroms, idėjoms, juokui ir vasaros nuotykiams, kurie jau visai netrukus prasidės. Tad jeigu reikėtų sugalvoti šiandien šūkį, tai gali būti, nežinau, tegul šiandien kyla ne dūmai, o gera nuotaika. Arba lai šiandien laikas su muzika, kurią mes jaučiame, neprailgsta ir jeigu kažkur keliaujate, keliaukime nuotaikingai, smagiai, pasigarsinkime radio imtuvą ir kad ir kokia diena būtų, švęskime ją, nes švęsti gyvenimą, man atrodo, smagiausia, ką galima veikti kiekvieną mielą dieną.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš Rusijos naftą. Saratove po dronų smūgių dega naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ukraina įtarė, jog Rusija gali surengti dar vieną didžiulio masto oro ataką. Apie tai šį savaitgalį pranešė prezidentas Zelenskis. Praėjusią savaitę Rusija surengė vieną didžiausių Kyjivo bombardavimų per visą karą. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojam visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtinės dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansiniam priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Paryžiaus Saint-Germain klubui antrą kartą iš eilės laimėjus čempionų lygą, Paryžiuje antrus metus iš eilės kilo neramumai. Gatvėse kilo riaušės, pranešta apie kelis gaisrus. Policija sulaikė 130 žmonių, o iš viso Prancūzijoje dirbo 22 tūkstančiai pareigūnų, jog tramdytus ir galius. Pernai per tokius pat neramumus žuvo 2 žmonės. Finale PSG susitiko su Londono Arsenalu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių serija PSG laimėjo 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti 2 čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Šiaurės rytinėse Jungtinėse valstijose, taip pat Kanadoje, daugybė žmonių pranešė, jog girdėjo sprogimą. NASA patvirtino, jog tai buvo atmosferoje sprogęs meteoras. Jis buvo maždaug metro skersmens, o į atmosferą įlėkė 120 tūkstančių km per valandą greičiu, maždaug 64 km aukštyje. Sprogimo garsą sukėlė smūginė banga, kas yra virš garso greičio judančio objekto pasekmė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Šokame į 9 valandėlę, Lietuvoje 9 valandas ir 13 minučių. Dar viena valandėlė, kai sekmadienis pradeda mus džiuginti savo bent jau kažkokią šilumą. Vilniuje temperatūra pagaliau pakilo iki 13 laipsnių šilumos, tad gal šiek tiek, nors ne, gal dar nepatartina atsidaryti automobilio langą, važiuoti ir įsivaizduoti, kad yra vasara, gal kaip nors palaukime rytojaus. Bet žinote, sakoma, kad per pilnatį būtent sapnai tampa ryškesni, emocingesni ir lengviau įsimenami. Aš nežinau, ar tai yra tiesa ar melas, mokslas dar neturi vienareikšmio atsakymo, bet daugelis žmonių pastebi, kad pilnaties naktimis sapnuoja intensyviau kažkokie simboliai, kažkokie stiprus jausmai ir prie ko aš dabar kalbu apie temperatūrą, pilnatį ir jausmus dėl to, kad pilnatis gegužės 30 ir 31 dienomis, aš tikiu, kad jau šią naktį matėte, bet jeigu šią naktį nespėjote, tai rekomenduoju, žinoma, prieš pirmadienį gal nenaktinėti, bet jeigu bus galimybė, jeigu nesimiegos, pasižiūrėti pro langą, nes būtent dangų papuošė išskirtinė mėlynoji mikropilnatis. Ir astronomai ragina jos nepraleisti, nes jis susidaro itin retai, susikloščius aplinkybėms ir, žinoma, priklausomai nuo mikromenulio apibrėžimo. Tai toks, žinokit, panašus reiškinys gali pasikartoti tik 2053 metais. O jie, tūsi, kito dar reikia dagyventi. Apie tai daugiau rašo Science Alert ir nežinau, kiek domitės šiais visais dalykais, bet man tai visą laiką yra įdomu pilnatis ir gegužės pilnatis dar tradiciškai yra vadinama gėlių mėnuliu, angliškai Flower Moon, ir būtent tokį pavadinimą jai suteikė senas amerikietiškas leidinys Farmer's Almanac. Paprastai šis vardas mėlynajam mėnuliui netaikomas, tačiau niekas nedraudžia šiai skirtiniai pilnačiai priskirti ir šiek tiek gėlių mėnulio nuotaikos. Ir tikrai, žinokit, įspūdingas reginys, labai sunku jį apibūdinti. Nes pilnatį mes matome, mes galvojame norus, svajones ar ne, bet kai matai tokią melsvą pilnatį ir nori nufotografuoti, bet ji nenusifotografuoja, nes tik akimi gali ją pamatyti, tai tikrai dar rekomenduosiu ir šiandien užmesti akį į dangų. O jeigu sunkiai įsimiegojate ir šis sekmadienio rytas jums yra sunkus, viskas gerai, ta pilnatis tikriausiai neleido užmigti, nes sapnavote kažką tokio, apie ką kartais norisi kitam papasakoti, o kartais norisi pasilikti tiesiog sau.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Ir žinokite, yra šalių, kurios jums už tai sumokės. Įsivaizduokit. Siūlo net iki 80 tūkstančių eurų, jūs tik atsikraustykit pas juos. Ir vis daugiau šalių pasaulyje siūlo finansinės paskatas žmonėms, kurie ryštusi persikelti į mažiau apgyvendintas vietovės. Tokios programos skirtos atgaivinti senstančius miestelius, pritraukti jaunų gyventojų, specialistų ar verslų ir sustiprinti vietos ekonomiką. Ir štai penkios kryptis, kurios 2026 metais siūlo pinigus už persikeliamą ir būtent tai skelbia Britų Daily Express ir aš norėčiau įgarsinti šią šalis, nu va to gal kažkam surezonuos. Tai turime Šveicariją, siūlo iki maždaug 66 tūkstančių eurų šeimai, kalnų kaimelis, albinetas Šveicarijoje, prašau, maža graži erdvė, gal vat kažką sudomins kalnų peizažai. Turime dar Čilę iki 74 tūkstančių svarų startuoliams, norėdami skatinti ekonomiką ir inovacijas, Čilė kviečia technologinių startuolių kūrėjus. Prašau, gal kažkas nori pagyventi arba pajausti Čilės skonį, ne tik su Čilės prieskoniais, o iš esmės pabūti Čilėje. Dar turime Sardiniją iki 15 tūkstančių eurų už gyvenamą tokį mažame miestelyje gyvenimą, 15 tūkstančių eurų ir vat štai Italijos Sardinijos sala siekia atgaivinti nykstančius kaimelius, iš kurių jaunimas išvyksta į miestus. Vat tokia vat naujienėlė. Irgi žiūriu į nuotraukėlės, iš esmės gyventumėte vidury, yra toks pasakymas, vidury niekur, bet vidury gamtos, daug jūros ir žinoma žalumos aplinkui. Dar turime Airijos salas iki 80 tūkstančių eurų už senų namų atgaivinimą ir žinoma dar yra ir Portugalija. Tai vat tokios šalys kol kas labai ieško gyventojų, bet aš dėsiu ranką prie širdies ir pasakysiu, niekur jūs nevykite, jeigu išgirdote pavadinimą, kuris jūs domina, tai nukeliaukite pasižvalgyti, rinkitės atostogas, vis tiek artėja vasara, gal tikrai norisi pamatyti kažką labai labai įspūdingo, bet kuo daugiau žmonės keliauja, tuo daugiau, kai pasikalbi, supranti, kad nu visur gerai, bet namie geriausia. Nu kaip tu gali nepasilikti lietuvėlės, kur nežinai, koks oras tavęs laukia. Kur kiekvieną dieną nežinai, ar kaimynas tau nusižipsos ar nenusižipsos. Kur dar nežinai, ką veiksi, nes atrodo susiplanavai, bet vis tiek likimo vingiai pasuks kur nors kitur. Na, žinoma, būtent panašiai būna ir pliuse, kai muzika, kurią jauti, tik kelia tą nuotaiką, pakelia iki tie, kad tas sekmadienis tikrai nusis spalvina ryškiomis spalvomis, tad nusikelkime į Texas, su grupe Texas ir daina Inner Smile, tai nusišypsokime apie priežasties ir leiskime sekmadienį taip, be jokių kažkokių minčių, kur persikelti. Geriau susiplanuokim atostogas.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT, Daddy Was a Milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti savo karių išvedimą iš Europos bazių, o kitą mėnesį pateiks savo siūlymus NATO sąjungininkams. Tokią šaltinių informaciją skelbė Vokietijos laikraštis Weltamzontag. Dar šį mėnesį skelbta, jog amerikiečiai ruošiasi išvesti 5000 karių iš Vokietijos. Tuo metu Lenkija iš pradžių sužinojusi apie atšaukimą karių dislokaciją, vėliau sulaukė žinių apie naują 5000 karių dislokavimą. Lietuvos vadovai tokias amerikiečių rokiruotes vadina pajėgų perorganizavimo. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršė pajamas, kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritims. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių kelimą. Tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartiniame biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Paryžiaus Saint-Germain klubui antrą kartą iš eilės laimėjus čempionų lygą, Paryžiuje antrus metus iš eilės kilo neramumai. Gatvėse kilo riaušės, pranešta apie kelis gaisrus. Policija sulaikė daugiau nei 300 žmonių, o iš viso Prancūzijoje dirbo 22 tūkstančiai pareigūnų, jog tramdytų sergalius. Pernai per tokius pat neramumus du žmonės žuvo. Finale PSG susitiko su Londono Arsenalu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių serija PSG laimėjo 4-3. Modernios čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti du čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

10 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, pats laikas sugalvoti, vat pavyzdžiui, ką naujo nusipirkti. Ar aplanko sekmadienį mintis, kad reikėtų nuo pirmadienio pradėti rengtis bet kažką naujo ir tada, kai pradedi galvot, kągi tokio naujo galėtum savo pasiūlyti, tada suvoki, ai gal džinsus, tada pagalvoji, kad ai gal tuos pačius, o gal kažkas pasiūlo kažkokius kitus, bet tu galvoji, ai, man ir mano labai tinka. Bet ką bandau pasakyti, kai oras nusprendžia būti toks nenuspėjamas, geriausias pasirinkimas visada yra sluoksniai. Nes ryte gali prireikti striukės, va dabar jau bent jau Vilniuje gal su marškinėliais ir galima bandyti išbėgti, kai 14 laipsnių šilumos, bet vėjas vis dar yra, tai man ta striukė prasekta vis dar, aš manau, kad ji yra labai geras pasirinkimas. Na, žinoma, vakare vėl norisi šilumos ir tie sluoksniai visada gelbėja mus visus. Man atrodo, bet kokiu oru ir kad ir kur jūs šiandien bebūtumėt, aš linkiu dar nenumesti tolyn tų striukyčių, džemperių arba kažko labai labai lengvo, nes labai greitai tada pirmadienį gali pasirodyti ir draugas kompanionas Narglys, paskui nežinai, kur įdėti, tada visi tau sako, tai kodėl neįsidėjai servetėlių, nu nes nepagalvau apie šį sluoksnį, kad rankinukė reikia turėti servetėlės. Na žodžiu, bet aš noriu visiems tokią tendenciją naują pasiūlyti, nes jeigu ieškote tobulų džinsų, tai yra modelis, kuris tinka beveik kiekvienai figūrai, tinka beveik bet kuriai lyčiai ir iš esmės vadinasi stovy pipe. Stiliaus džinsai. Dabar visi galvoja, Jeva, ką tu čia kalbi? Tai žinokit, stovy pipe džinsai daugeliui tapo tokia puiki alternatyva, nes jau tie aptemti skinny modeliai jau gal, nors žinoma, jie kartais grįžta, bet gal aš, bent jau aš tai džiaugiuosi, kad jie nebėra tokie populiarius. Dabar populiariau yra nešioti plačias kelnes, bet stovy pipe yra toks aukso viduriukas. Būtent tiems, kurie neapsisprendžia. Tai vis dėlto labiau reikia apsitempti, ar vis dėlto labiau reikia būt, kaip kiti sako, su paklodėm vaikščiot. Bet iš esmės, tai stovy pipe, žinokit, jie tokie aukštas slėmuo, kuris šildo ir saugo, išryškina taliją, kas nori išryškinti, taip vizualiai pailgina figūrą, jeigu esate žemaugis. Ir iš tiesų jie primena tokį, kaip pasakau, vamzdį. Tai vat, žinokit, grįžta jie į madą ir aš labai džiaugiuosi, kad jie grįžta į madą, nei per daug, nei per mažai, tai vat aš irgi palinkėsiu šiai vasarai, kuris startuoja nuo rytojaus, pasirinkti, bent jau pabandyti išlipti iš savo komforto zonos, bet įlipti tai, kas būtų taipogi patogu, taipogi gražu ir taipogi būtų žodis džinsai, nes tie žodžiai džinsai kažkaip visiems dažniausiai tinka ir pritinka. Na, o kalbant apie tai, kas tinka ir patinka, tai bent jau man labai labai patinka tokia legendinė amerikiečių roko grupė, garsėjanti ilgomis barzdomis ir tikrai gerais hitais, ir aš kalbu apie ZZ Top, ir būtent dabar Mienas Plus eteryje mes išgirsime tikrai dainą, kurią mes visi jaučiame, tai pasigarsinkime savo radio imtuvus, galvokim apie džinsus, galvokim apie Las Vegasą ir galvokime dar apie žodį Viva.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Štai taip, Ed Sheeranas labai gražiai mums primena, kad kartais aukščiausios pilys yra ant aukščiausių kalvų. Na, dabar Lietuvoje 10:30 ir laikas paklausyti dienos interviu, kodėl kitas šildymo sezonas vartotojams gali būti toks brangus kaip šiemet, o galbūt net brangesnis. Apie tai Simona Kvederytė.
1: Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kainų augimą lėmė dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusi gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje. Apie tai ir ateities elektros dujų kainas kalbame su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininku Renatu Pociumi. Pirmiausia, kiek nuo Liepos galėtų didėti gyventojų sąskaitos, bent jau vidutiniškai?
2: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansiniam priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
1: Kitą kartą gamtinių dujų tarifus jūs keisite sausio mėnesį. Geopolitinės įtampos nemažėja. Kaip jūs matytumėt, kaip galėtų keistas gamtinių dujų kaina nuo kitų metų sausio?
2: Kokia ta kaina bus nuo naujų metų, tikrai kol kas sudėtinga yra pasakyti, nes kaip ir minėjau, metų galėjau, mes perskaičiuosime ir kitas dedamąsias būtent visuomenės kainos ir gamtinių dujų tarifų, kurios yra iš esmės susijusios ir su infrastruktūra. Bet kalbant apie gamtinės dujas, aš esu minėjęs, kad mes artimiausiu metu planuojame susitikimą su Ignitis, gamtinių dujų tiekėjų, dėl kontrakto pasikeitimo susijęs gamtinių dujų importo kainą ne su europietišku biržos kainos indeksų TTF, bet su amerikietišku Henry Hub indeksu, kuris yra kur kas stabilesnis, palyginus mažesnis negu europietiškas indeksas ir tai leistų pačių gamtinių dujų importo kainą piginti iki 30%. Čia aš kalbu pačių dujų kainą, bet aišku, galutiniam tarife, kadangi dujų kaina sudaro apie pusę, nu, tai ten turėtų iki 15%. Nes mes matom jau per tą ilgesnį laikotarpį, kad šitas indeksas būtų tikrai palankesnis ir mūsų vartotojai galėtų mokėti mažiau.
1: Bet kodėl tai nebuvo anksčiau padaryta? Jeigu sakot, kad vartotojai gali sutaupyti, aš suprantu, kad tai turi ir tam tikrų rizikų, nėra taip, kad vien privalumai.
2: Na, čia turbūt gal Ignitis galėtų tas priežastis pakomentuoti, bet mes iš savo pusės atlikę analizę matom tikrai potencialo, jeigu tikrai nebus kažkokių tai tų tokių raudonų linijų.
1: Kalbant apie ateitį ir gamtinių dujų kainas, kaip yra pildoma Inčukalnio saugykla, kaip yra ruošiamasi, kitaip sakant, žiemai, ar nebus jinai dar brangesnė, pavyzdžiui, nei šiais metais?
2: Reikia pripažinti, kad be abejo šiais metais gamtinių dujų yra sukaupta mažiau, negu kad buvo praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu. Pagal paskutinius duomenis, kuriuos mes turime, tai saugykla Latvijoje, kurią mes turime mūsų regiono saugykla, jau užpildyta apie 32%. Tai yra 7,7 teravatvalandės, o praeitais metais kaip tik tuo metu buvo beveik 40%, tai buvo 9,7 teravatvalandės. Jis ir aišku, tai kelia rizikas, kad žiemos laikotarpiu, jeigu ypatingai žiema bus šalta, tai gali turėti tam tikrų rizikų, kad gamtinių dujų kaina mūsų regione gali padidėti dėl didesnės paklausos. Turi būti kažkokie platesni sprendimai, diskusijos, kaip būtų galima saugyklą išpildyti bent jau iki praeitų metų lygio.
1: O kodėl jinai yra taip lėtai pildoma, ar dėl paaugusių dujų kainų, ar kitos priežastys?
2: Dujų saugykla paprastai yra pildoma pirmiausia komercinių pagrindų. Ir šiandienai tiekėjai nemato to, sakykime, komercinės naudos dėti gamtinės dujas saugyklą, nes prognozuojama gamtinių dujų kaina žiemos laikotarpiu šiandien, tai yra praktiškai to paties lygio arba netgi šiek tiek žemesnė negu šiandien. Nėra to kainų skirtumo, kaip būdavo anksčiau, kad žiemą dujos būdavo kur kas brangesnės negu vasarą ir vasarą visi pasidėdavo tam, kad tas pigės dujas galėtų vartoti žiemą.
1: Bet jūs vis tiek matot poreikį, kad reikia užpildyti bent jau iki praėjusių metų lygio, aš kaip suprantu, kodėl jūs matot tą poreikį.
2: Vienas dalykas yra mūsų saugumo aspektas, kad mes turėtume irgi pakankamai subalansuotą, pakankamą dujų tiekimą. Antras dalykas yra komerciniai dalykai, tai yra, jeigu mes turėsim mažesnę pasiūlą dujų iš saugyklų ir apskritai per visus importo galimybes, bet didelį vartojimą dėl šaltos žiemos, tai yra rizika, kad gaminių dujų kaina gali žiemą padidėti. Tai kas, kaip ir minėjau, priklausys nuo to, kokios bus faktinės gaminių dujų kainos, bet atsiranda tam tikros rizikos. Jeigu nebusim pakankamai pasiruošę, tai gali turėti tam tikros neigiamos įtakos.
1: Tai buvo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukite iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
5: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
4: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
5: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
6: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

Lieka 13 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir anksti anksti ryte, oi, kas atsimena tuos gudžius laikus, kai buvo 8 valanda ryto, mes kalbėjome apie tai, kad būtent gegužės 31 yra pasaulinė šviesaplaukių diena. Na, kitaip tariant, blondinų diena. Ir kažkaip pradėjau galvoti ir internete kapstyti, nes pasidarė taip smalsu, kad kaip įsigilini, yra labai labai retas genetinis bruožas, kad natūralų šviesus plaukai iš esmės yra vieni riečiausių pasaulyje. Jos turi tik apie 1-2 procentai žmonių, tai jeigu norite sveikinti, apgalvokite, kurie iš tiesų yra natūralūs blondinai ir jiems parašykite žinutę, kokią nors saulytę, nusiųskite ir padėkokite, kad jie yra jūsų gyvenime ir šviečia kaip tikrai būtent tos saulutės. Na, o daugiausia šviesaplaukių tokių natūralių blondinų, imkim taip, gyvena Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje. Bet yra dar įdomus dalykėlis, kad genai yra ne vienintelis dalykas dėl šviesių plaukų, nes nėra vieno geno rezultatas. Juos lemia keli genetiniai variantai, ypač susiję su melanino gamyba. Žinoma, šviesesni plaukai yra jautresni saulei, tai gal ir visai gerai, kad bent jau Lietuvoje man regis visur yra debesų. Na, o jeigu pasišviečia saulė, tai aš jums nuoširdžiai pavydžiu. Na ir žinoma, stereotipai, juk visi mes žinome tą blondinų stereotipą, tuos visus juokelius apie blondinės, kurios nesuvokia stovėdamos ant kokio nors tilto, ar ten upė, ar greitkelis, ar ne. Bet kalbant apie visus šitus intelektus, tai čia neturi jokio mokslinio pagrindo, tai yra tik popkultūros klišės, kurios egzistuoja pasaulyje, bet šiandien vis tiek norisi tuos šviesia plaukius apkabinti ir pasakyti, ei, kaip gerai, kad aš turiu saulutę, kuri šviečia bet kuriuo metų laiku.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti savo karių išvedimą iš Europos bazių, o kitą mėnesį pateiks savo siūlymus NATO sąjungininkams. Tokią šaltinių informaciją skelbė Vokietijos laikraštis Welt am Sonntag. Dar šį mėnesį skelbta, jog amerikiečiai ruošiasi išvesti 5000 karių iš Vokietijos. Tuo metu Lenkija iš pradžių sužinojosi apie atšaukiamą karių dislokaciją, vėliau sulaukė žinių apie naują 5000 karių dislokavimą. Lietuvos vadovai tokias amerikiečių rokiruotes vadina jėgų perorganizavimo. Mažinant žmonių su negalia automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daiva Zabarauska nesako, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kaip tos kortelės naudojamos.
1: Na, naudojasi tikrai nepagristai tą kortelę, kad kortelės yra padirbinėjamos ir kad, na, sakykim, tėvai nuvežė vaiką į mokyklą, kuris iš tikrųjų turi negalę, paskui jo vėliau automobilį pasistato visai dienai neleistinoje vietoje.
0: Policijos atstovas Kęstutis Telmukas sako, kad kontrolė užima laiko ir nėra tiek pajėgų.
2: Kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemoniai. Baudžiamas tada turėtų būti vairuotojas tas, kuris atvažiavo be asmens, pasinaudojo tą, sakysim, parkavimo lengvata. Realiai tai užtruktų labai daug šiai dienai užsiimti, nu, tokia kontrolė, policija neturi galimybių.
0: Seimo narys socdemas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimasi svetimą kortelę reikia bausti.
3: Jokiuose teisės aktuose nenumatyta netgi sankcija, netgi administracinio nusižengimo kodekse nėra baudos už neteisėtą asmens su negalia automobilių statymo kortelės naudojimą. Pradėsim apie tai kalbėti, pradėsim baust tos asmenis, kai jie jaučiasi nebaudžiami ir neliečiami, tai mes ir neturim jokio rezultato.
0: Pripažįstama, kad neįgaliųjų kortelės klastojimo mastas yra didelis, nuo padirbimo iki naudojimosi svetimomis kortelėmis. Statistikos duomenimis dabar išduota 64 tūkstančiai šių kortelių, dalis jų galioja neterminuotai. Nepaisant Minsko svarstymo, Lietuva negavo prašymo grąžinti Šiauliuose perlaidojamų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtuose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti tokius palaikus. Jungtinių valstijų pajėgos smogė dar vienam laiveliui ramiajame vandenyne, kurį įtarė gabenant narkotikų kontrabandą. Trys žmonės žuvo. Kariuomenė tokį laivelį vėl prilygino narkoteroristams. Šios Trumpo administracijos metu tokių paskandintų laivų atvejų yra jau gana daug. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

13 minučių po 11 valandos Lietuvoje, su kuo dar nesisveikinau. Labas, mano vardas Ieva. Ir šią akimirką labai norėčiau nusikelti į 1948 metus. Ir jeigu jūs manęs paklaustumėt, kodėl būtent šie skaičiai man rezonuoja, dėl to, kad būtent tais metais, būtent 31 dieną, būtent šį mėnesį gimė būgnininkas, kurios slapyvardį tikriausiai daugelis žino kaip Bonzo. Ir būtent aš kalbu apie žmogų, apie lyderį, galima net drąsiai tai, nes tai yra vienas galingiausių roko istorijoje būgnininkas. Ir aš kalbu apie John Bonham. Ir jau kas mėgsta labai labai, gal net nemėgsta, imkim taip, dievina britų roko grupę Led Zeppelin. Tikrai žino, apie ką aš kalbu. Aš kalbu būtent apie jų būgnininką, kuris šiandien švęstų savo gimtadienį ir jis yra laikomas vienas geriausių būgnininkų istorijoje. Ir jo Moby Dick solo legenda, ta prasme, koncerto metu šis būgnininkas savo solo partiją grojo, atliko ar ne 20 minučių. Įsivaizduokit, 20 minučių tu kali būgna iš visų jėgų, tavo plaukai visur aplinkui tave, nes tai yra žmogus, kuris turėjo ilgus plaukus, tokius ūsiukus, tokią unikalią, sakyčiau, šipsenėlę ir iš tiesų tas jo slapyvardis Bonzo tikrai atitinka jo unikalų grojimo stilių, nes jis buvo toks galingas, kad studijoje įsivaizduokit, mikrofonai dažnai būdavo specialiai toliau statomi, kad neužsikrautų tas garsas, nes jisai buvo tikrai garsus smūgiuotojas. Na ir žinoma, tragiška pabaiga. Būtent šis būgnininkas mirė 1980 metais, o pati grupė Led Zeppelin sprendė išsiskirti, nes be jo toliau groti tiesiog nebegalėjo. Įsivaizduokit, kokia komanda, įsivaizduokit, kokia meilė vienas kitam ir įsivaizduokit, kad be jo, vat jisai sako, visi kiti tiksliau grupės nariai sakė tikrai ne. Na, o pats būgnininkas grojo iš jausmo, ne iš technikos, jis nemėgo sudėtingų schemų, jo stiprybė buvo natūralus laukinis grūvas. Na ir jis labai daug toliau būgnininkų įkvėpė, jeigu mėgstate grupę Metallica, pavyzdžiui, tai tikrai visi šį būgnininką atsimena kaip įkvėpėja. Na, o kalbant apie jį patį, jis turėjo porą dainų, kurias jisai mėgo ir mylėjo labiausiai. Ir žinoma, aš pradėjau internete kapstytis, nes man buvo labai labai įdomu, kurią dainą galėčiau ir aš šiandien paserviruoti, būtent tokią progą. Žinoma, sveikinu ir jūsų gimtadienį, jeigu šiandien kažkas iš pliuso klausytojų švenčia gimtadienį. Tai didžiausi sveikinimai, žinoma, linkėjimai ir visiems kitiems, kurį galbūt jūs draugų tarpe švenčia gimtadienį, o galbūt jūs esate būgnininkas, kuris taipogi šiandien švenčia savo gimtadienį, tai aš sveikinu jūsų gimtadienį ir jau pinasi žodžiai, nes labai norisi pagroti šios grupės dainą čia vienas plus studijoje, tai pasigarsinkime radio imtuvus, nes čia būtent šio būgnininko mėgstamiausias Led Zeppelin kūrinys ir aš kalbu ne apie bet ką, o apie Kashmir. We'll be right back.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
3: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
2: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
3: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
4: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

11 valandų 46 minutės Lietuvoje ir pats laikas sėsti į Back to the Future automobilį, šalia pasisodinti kokį nors žmogų, kuris labai labai mėgsta ieškoti įdomios informacijos, kas nutiko tada, o kas nutiko prieš 30 metų.

paveikslėlį matyti, bet ir paragauti. Ir tada skambėjo tokie žodžiai kaip, ar jau ragavai čizo, ar mėgsti bulvę su padažu ar be padažo ir visa kita. Tai iš tiesų kalbu apie restoraną, tą dieną Lietuvoje pirmasis atvėrė savo duris, tokia geltona, ryški M raidė, toks klaunas ant stogo sėdintis, dabar žiūriu nuotraukas, tai galvoju, oho, kiek daug buvo spalvų. Nes dabar tikrai pasaulis, pripažinkime, kažkaip eina į tą minimalizmą, niekas nebemėgsta ryškių spalvų, o va tais laikais net ant restorano stogų sėdėdavo geltoni, klaunai su ryškiais raudonais plaukais ir daug žmonių aplinkų juos, tai iš tiesų tokia kultinė akimirka, kai žmonės taip norėjo paragauti to tokio amerikietiško skonio čia pat, lygiai taip pat kaip ir visą šį savaitgalį Vilniuje, dabar jau viskas nusispalvino rožinė spalva, visi nori paragauti tos rožinės šaltos sriubos. Man visą laiką yra labai sunkios dienos, neslėpsiu, nes aš nemėgstu tos rožinės sriubos ir jaučiuosi labai prasta lietuvė, bet labai mėgstu bulves, tai žinokit, prie kiekvieno furgonėlio einu ragauti keptų, virtų, krapais apibarstytų skanių bulvių, arba visą laiką galima iš sriubos įsigaudyti kiaušinį ir sakyti, va, aš mėgstu šitą reikaliuką. Na, kalbant apie laiko mašinas, tai laiko mašinoje galima prisėdus pagalvoti ir apie muziką ir kažkaip noriu nusikelti 2009 metus, o jau aš pilnai irgi tikrai buvau gimus ir labai mylėjau atlikėją Lady Gaga, nes man patiko jos vaizdo įrašai, jie būdavo tokie ryškus, tokie, atrodo, kad tokie trumpi filmukai ir būtent tais metais išleido savo kultinę dainą Paparazzi, o dar kitaip žinoma kaip Paparazzi, tai daina apie šlovės kainą ir begalinė milžiška MTV sėkmė, labai labai tamsi tema, bet labai toks pop skambesys priduoda tokio džiaugsmo ir tai buvo, sakyčiau, toks galingas proveržis, ankstyvus Gagos proveržis ir dabar būtent ši daina yra tapusi visiškai koncertų klasika, o kadangi yra sekmadienis ir labai viliuosi, kad jūs kažkur keliaujate ir norite, nu, tai pakeliauti ir laiko mašino draugė su manimi, tai paklausykime kultinės Lady Gagos Paparazzi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą Ukrainoje nuo Rusijos išpolių žuvo 5 sužaloti 37 žmonės. Daugiausiai nukentėjo Dnipropetrovsko sritis. Tuo metu Rusija skelbė, jog ukrainiečių dronai pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Ukraina tai neigia, o tarptautinė atominė agentūra paprašė prieigos apžiūrėti pastatą. Nepaisant Minsko svarstymo, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojamų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtuose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti tokius palaikus. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnį įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuva žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas. Tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto, tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtinio intelekto, ar vertina dirbtinio intelekto pagalbą, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkojo tai paklausimą.
0: Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad atliktas auditas parodė, kad viešojo sektoriaus mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, vyksta sėkiškai.
3: Pasirodo jau tokių bandymų daryti centralizuotus mokymus, kaip pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną arba kitą įrankį, bet poreikis šiandien yra didesnis, negu valstybė supratusi yra, ką nori išmokyti savo specialistų.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Romoje be leidimo paleisti fejerverkai išgąsdino raitosios policijos arklius. Jie palaidi pasileido po miestą. Incidentas įvyko repetuojant Italijos Respublikos dienos paradui. Išsilakstė maždaug 35 arkliai, sužeisdami kai kuriuos raitelius. Vieną iš gyvūnų pareigūnai galiausiai rado už 14 km nuo įvykio vietos. 15 iš arklių susižalojo. Respublikos dienos paradas vyks birželio 2-ąją. Jis yra laikomas vienas iš Italijos nacionalinių simbolių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

12 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Kaip greitai bėga rytas, draugai, jau norisi sakyti laba diena. Tikrai tikiu, kad kavos jau tikrai, oi, kiek mes kartu iš esmės sugėrėm podelių, o ir jūs patys viliuosi, jeigu jūs sekmadienis prasideda lėtai, ramiai, tai jau dabar tikrai atsigėrėte. Gal negavos, gal arbatos, o gal vandens šilto stiklinė su citrina. Pasižiūrėt pro langą, viliuosi pamatyt, ką nors, kas yra žalia, kokį nors lapelį. Gal šiek tiek užsimotyvavote šiandien sustoti, pristabdyti prieš pirmadienį ir pasidžiaugti gamta. O kai džiaugiesi gamta, visada kartais būna išlenda tokia maža 4 raidžių savininkė ir jeigu reikėtų įminti myslę, tai pagalvokime dabar su drauge, tokia be sparnų skrenda per žolę, be dantų kanda į odą, miške tyko kantriai sėdėdama, kol žmogus ar gyvūnas praeina, kasgi ji. Tai žinoma, ta mūsų didžioji dažnai priešė erkė ir kažkaip norisi priminti, palinkėti, žinoma, eiti į gamtą, jeigu turite augintinių, griebti kartu ir kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, bet erkių sezonas tikrai įsibėgė. Ir ne aš viena perspėju, o ir visi veterinarai perspėja augintinių šeimininkus ir pačius šeimininkus, kad šylant orams, vis dėlto, žiūrėkit, pradėjom rytą nuo 10, dabar jau turime 14 laipsnių Vilniuje ir tikiu, kad visoje Lietuvoje po truputėlį šyla oras, vis daugiau mes laiko praleidžiame gamtoje ir sugrįžta viena didžiausių šiltojo sezono grėsmių augintiniams, ypač tai yra erkės ir šiemet pirmieji jų įsisirbimo atvejai Lietuvoje užfiksuoti dar kovo pradžioje. Na, žinoma, veterinarijos klinikose vis daugiau ir daugiau augintinių liūdnom akim, kuriems po pasivaikščiojimų gamtoje prireikia skubios pagalbos. Tad norisi priminti, kad erkės platina ir visokias ligas, gali sukelti rimtų sveikatos problemų, na, jų gydimas neretai tampa nemenku ir finansiniu iššūkiu. Tad jeigu yra galimybė prisiminti, kad kai išvedat savo šuniuką, kačiuką, nežinau, ką dar galima pavedžioti, gal kokią jūrų kiaulytę, arba aš tikiu, kad žmonės yra kūrybingi ir išveda bet kokį gyvūnėlį, kokį augina savo namuose, tai nepamirškit, kad pasivaikščiojimas pasibaigia būtent tą akimirką, kai tu žengi namo ir apžiūri savo augintinį, pakuteni, žodžiu, ne tik įpili vandens, bet ir su kokia nors gera lūpa apžiūri ar neatsinešė ir svečių į namus. Na, žinoma, jeigu augintinių neturite, tai prižiūrėkite ir patys save, stenkitės einant į gamtą. Dar taip ir neapsiplikint, žinoma, dabar kai vėstų, tai gal ir nesinori eiti su tai šortais į lauką, bet vis dėlto ir kai šils oras, aš tikiu, kad šils, nes jau rytoj startuoja vasara, tai faktas, kad laipsniai pakils, pasistengime vis dėlto nešioti kažką prie kūno, kažką šviesaus, kad gerai matytume tas juodas parazitinės kartais draugės, kurios nori kartu ateiti pas mūsų namus ir pažiūrėti, kaip gyvenam, koks interjeras, arba ką valgysim pietums. Na, o jeigu jūs jau esate žmogus, kuris senai papusirčiavote, kavos atsigėrėte ir jau galvojate apie pietus, tai aš jums palinkėsiu skanių pietų, jeigu esate Vilniuje, tikiu, kad tai bus šaltibarščių meniu, o jeigu esate visoje Lietuvoje, tikiu, kad tai bus tai, ko jūs norite, pasilepinkite save, sekmadienis yra būtent ta akimirka, kai reikia leisti sau kažko daugiau, ko privengiame darbo dienomis.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: 12 valandų ir 31 minutė Lietuvoje ir norisi visiems palinkėti, jeigu ne gero oro, tai geros nuotaikos, bet tikiu, kad ir gero oro tikrai galime vienas kitam linkėti, o mums šiandieną jo linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium desporal direct. Na, o šiandien vietomis tikrai artėja trumpas lietutis, bent jau Vilniuje aš dabar taip žiūriu pro langelį, dar yra šviesos, bet matosi ir artėjanti tamsa. Vėjas rytinių krypčių, 4-9, tos tokios sekundėlės metrų per sekundę, bet tikrai yra vėsu, tas vėjas yra šaltas, temperatūra sviruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos, nuo širdžiai jums pavydžiu, nuo Vilniuje šiuo metu yra 13 laipsnių šilumos. Na, o jei jaučiate tam tikrą nuovargį po visos savaitės, kuris dažniausiai savaitgalį dar ir labiau pasijunta tokį silpnumą, kažkokį odos tempimą, galbūt dilgčiojimą, neturite apetito, nors sekmadienis darai šaldytuvą ir atrodo, kiek daug visko yra, o jeigu dar pradeda kankint mėšlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, tai žinokit, jums ko gero trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės magnezium desporal direct 400 mg granulės pakelyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta, netinkamas įvartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26-ą birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Tokia smagiai, linksmai, nuotaikinga daina, ką tik skambėjo vienas plus eteryje, Fatboy Slim, Praise You. Ir visiškai man prieš akis toks, sakyčiau, legendinis vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas tokiu flash mob stiliumi prie kino teatro, be oficialaus leidimo, tokia ten grupė šokanti, na žodžiu, toks mažas biudžetas, bet žinokit, kaip kiti sako, labai pigiai sukurtas klipas tapo tikru hitu ir yra pripažintas visame pasaulyje. Na, o mes sekmadieniaujame tikrai smagiai, sekmadieniaujame įvairiapusiškai.

su jumis atsisveikinti. Buvo labai smagu, labai gera, labai ramu. Pradėjau nuo kavos puodelio, o dabar jau norisi gal ir pietums ko nors skanaus ir šilto, nes nežinau kaip jūsų nuotaikos, bet aš jau gal visai noriu daugiau laipsnių, bent jau Vilniuje, nes sėdžiu, nemeluosiu, kaip tas svogūnas su poras sluoksnių ir jau visai laukiu, kada galėsiu ir tą savo kožą užsidėti, nes visai aš čia jos noriu. Tai tikrai dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad buvote kartu. Palinkėsiu tokio ramaus sekmadienio, tokio laiko sau, jeigu įmanoma, laiko su artimaisiais, laiko su gera muzika, su muzika, kurią mes jaučiame, kuri gyvena būtent čia, kurią mes klausome, dainuojame, džiaugiamės ir atsimename, tegul ši diena jūs įkvepia naujai savaitei. Ir kažkaip man patinka mintis, kurią yra pastebėjęs Oscaras Wildas, kad gyvenimas yra per trumpas, kad jį švaistytume, tai nešvaistykime jo, gyvenkime taip, kaip norime gyventi, sekmadieniaukime taip, kaip norime sekmadieniauti, nieko neklausykime, pasidžiaukime tuo vidiniu mažu vaiku, kuris galbūt nori, nežinau, ledų pavyzdžiui. Nu tai ir einam ledų. Koks skirtumas, koks tas oras, jeigu vaikas nori ledų, reiškia, ir tu gali būti tuo vaiku, arba galbūt turite savo vaikų ir laikas valgyti dvigubą ledų porciją. Aš Ieva jums sakau iki greito, linkiu gražaus sekmadienio ir dar gražesnio sekmadienio vakaro. Iki!

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą Ukrainoje nuo Rusijos išpolių žuvo 5 sužaloti 37 žmonės. Daugiausiai nukentėjo Dnipropetrovsko sritis. Tuo metu Rusija skelbė, jog ukrainiečių dronai pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Ukraina tai neigia, o tarptautinė atominė agentūra paprašė prieigos apžiūrėti pastatą. Artėjant Armėnijos parlamento rinkimams, naujausia apklausa rodo, kad valdančioji proeuropietiškoji partija rinkimus laimės didžiuliu pranašumu. Apklausa partijai prognozuoja apie 65% rinkėjų balsus. Šią savaitę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais. Briuselis tai pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Maskva į tai sureagavo atšaukdama savo ambasadorių Armėnijoje, o prieš tai pagrasino šaliai, netiesiogiai teigiant, jog Armėnijos gali laukti toks pat likimas kaip Ukrainos, jeigu santykiai su Europa šilties. Statistika rodo, kad naujų živ atvejų skaičius Lietuvoje viršyje ES vidurkį. Keletą pastarųjų metų nustatoma po maždaug 150 naujų atvejų. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų infektologė profesorė Raimonda Matulionytė atkreipė dėmesį, kad didžiausia problema yra tai, kad itin didelė dalis sergančiųjų nesigydo.
1: Tai yra 51% perduodama živ lygį žmonių vaikšto negydami ir platino toliau. Mes Europos Sąjungoje turim didžiausią procentą ir esam blogiausioje situacijoje. Nes kai matėm, gydimą gauna 2000, diagnozuota yra 4500.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Nerija Kuprevičienė sako, kad valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms kasmet auga.
2: Ambulatorinės didėjo nuo 83 tūkstančių iki 174, stacionario gydymo išlaidos nuo 75 iki 112, gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kur matome augimą nuo 9,3 iki 10,14 milijonų.
0: Lietuvoje vis dar kas antras živ atvejis nustatomas pavėluotai, o diagnozuoti asmenys laiku nepradeda nemokamo gydymo. Šiaurės rytinėse Jungtinėse valstijose, taip pat Kanadoje, daugybė žmonių pranešė, jog girdėjo sprogimą. NASA patvirtino, jog tai buvo atmosferoje sprogęs meteoras. Jis buvo maždaug metro skersmens, o į atmosferą įlėkė 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, maždaug 64 kilometrų aukštyje. Sprogimo garsą sukėlė smūginė banga, kas yra virš garso greičio judančio objekto pasekmė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

Su Guns N' Roses, Welcome to the Jungle ir dabar Taylor Swift, Shake It Off. Pradedame šią valandą, vieną plus muzikinėje programoje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos, labutis sakau visiems, kas esate įsijungę radio stotyje Mielas Plus. Mano vardas Kristupas ir aš drauge, kartu su jumis leisiu laiką visą šią sekmadienio popietę. Palinkėsiu skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate, gražaus likusio sekmadienio. Nenusiminkite, jeigu pas jūs, kaip ir Vilniuje, yra apsiniaukę, tikėkime, kad neprapliups lietus ir... Savaitgalis likęs atrodys gražus ir fainas. Gražių kelionių, saugių kelionių namo visiems, kas netrukus keliausite arba po truputėlį galbūt vakarop keliausite atgal į miestus ir miestelius. Ir gražios ateinančios darbo savaitės kartu su radio stotimi M1+.

0: Susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užvedama.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Gero oro linkia greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Šiandieną daug kur trumpai turėtų palyti. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Pirmadienį be lietaus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje dienos metu nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu visose didžiuosiuose miestuose temperatūra bus maždaug 21 laipsnis šilumos. Jeigu jūs jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, galbūt neturite apetito, jūs kankina mėšlungis arba vargina širdies ritmo sutrikimai, gali būti, jog jums tiesiog trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis salus korona su citrusiniu vaisiu natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Simply Red, kūrinys Never Never Love, skamba Mino Plus eteryje. Šalyje 13:54 ir visai netrukus 14:00 išgirsime 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš Mino žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos apie taigi, ar elektrinių paspirtukų vairuotojai klausosi įstatymo dėvėti šalmą.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Artėjant Armėnijos parlamento rinkimams, naujausia apklausa rodo, kad valdančioji proeuropietiškoji partija rinkimus laimės didžiuliu pranašumu. Apklausa partijai prognozuoja apie 65% visų rinkėjų balsų. Šią savaitę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais. Briuselis tai pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Maskva į tai sureagavo atšaukdama savo ambasadorių, o prieš tai pagrasino Armėnijai, netiesiogiai teigiant, jog Armėnijos gali laukti. Toks pat likimas kaip Ukrainos, jeigu santykiai su Europa šilties. Lietuvoje nuo šių metų pradžios visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su šalmais. Tačiau Klaipėdoje surengtas patikrinimas parodė, kad nemažai elektrinių dviračių ar paspirtukų vairuotojų privalomus šalmus ignoruoja. Patikrinimo metu dėl to įkliuvo apie 20 pažeidėjų, tarp jų ir maistą išvežiojantis kurjeriai. Be šalmų taip pat sulaikyti 5 nepilnamečiai.
1: Telefoną turi arba neturi, tai ir šalmo dabar neturi, šį važinėjęs, iš Vilniaus esu pamiršau, tiesiog trumpai grįžau ir šalmas netilpo į bagažą, kaip sakant. Tiesiog gal neįprasta, prie dviračių šalmai tikrai yra, pastoji važiuoju su paspirtukais, na gal kiek rečiau, vis dėlto įstatymas neprieštiniausiai išėjęs nuo sausio mėnesio, tai turbūt logiška, dar neprigijo visiems.
2: Kad nebuvau užsidėjęs šalmo, kuris namuose, nes jeigu aš į mokyklą nusivešiu, jisai iš karto bus pavogtas. Bet aš visada saugiai važiuoju, visada važiuoju per žalį, visada sustoju per perėjų, tai net nežinau, kuom problema.
0: Taip teisinosi įkliuvę vairuotojai. Pasak Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus atstovo, šią vasarą tokie patikrinimai pajūryje bus dažnesni.
3: Šiltas sezonas, tad važiuos be abejo turistų, tai Klaipėdoje ir Palangoje bus tikrai mėnesį kelis kartus rengiamas tokias priemonės. Daugiausiai problemų pasitaiko, kad tėvai nepasirūpina savo atžalomis tinkamai. Arba leidžia tą vadinamą užgaidą, nupirktą paspirtuką elektrinį, nors jis palei amžių negali važiuoti. Arba nekreipia dėmesio, tai kad reikalinga saugos priemonė.
0: Užvažiavimą be šalmo gręsia nuo 20 iki 40 eurų bauda. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo vienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Džordžo Ezros daina Dance All Over Me skamba radio stoties M1+ eteryje. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesveikinau. Mano vardas Kristupas ir smagu, jog leidžiame laiką drauge kartu su radio stotimi M1+ šią truputėlį ukanotą sekmadienio popietę. Drauge bendrausime šiandieną iki pat vakaro, o to tarpu šios valandos eigoje pakviesiu jūs maždaug pusę trijų. Į aktualų pokalbį prisiminsime dar vienas iki antrąją pensijų pakopą, be 15:03 sulauksite taip pat ir orų prognozių. Na ir dar keli momentai iš šios valandos. Dosim 1+ programos.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Kodėl vien diskusijos dėl valstybės paramos antroje pensijų pakopoje kaupiantiems gyventojams gali galutinai sugriauti šią sistemą? Apie tai plačiau išgirsite Vaidlutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Tarp valdančiųjų nesibaigė diskusijos dėl 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas žada, kad teiks siūlymą atsisakyti šios valstybės paramos. Apie tai kalbame su Seimo nariu buvusiu socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu. Kaip vertinate šias diskusijas ir ar dar likusiems kaupti antrojoje pakopoje, tai nėra signalas, kad artimiausių metų tos valstybės paramos nebeliks?
2: Tai tik rodo valdančiųjų nenuoseklumą, kad pačioj socialdemokratų bendruomeniai yra žmonių, kurie sako, reikia panaikinti paskatą, kiti teigia, kad nereikia. Ir ta diskusija daugiau vyksta tarp jų pačių, nes jinai gali būti ir jinai kuo mažiau bus žmonių antroje pensijų pakopoj, tuo ta diskusija turi daugiau teisių būti, nes žmonės, kurie nekaupia, tikrai gali kelti teisę tai klausimą, kodėl mes savo mokesčiais prisidedam prie kitų žmonių didesnių pensijų, o prie savo ne. Ta diskusija legali, tik tai, kad tiek ministrė, tiek premjerė yra pažadėję, kad šitos antros pensijų pakopos pokyčių bent jau šioje kadencijoje nebus. Tai manau, kad čia toks daugiau vandens jaukimas ir žmonių, kurie vis dar yra pensijų pakopoj, bandymas kažkaip nuo juos išjudinti iš ten, abejonių nešt, nepasitikėjimo, kad valdžios sprendimais nieko gero nei antrai pensijų pakopai, nei bendrai tokiai valstybės politikai ir pensijų sistemai tai nedaro.
1: Kiek iš viso pakankamai kalbama apie galimas alternatyvas antrai pakopai?
2: Būtent, čia mano pagrindinė kritika, kad net jeigu ir teisėtas klausimas ar paskatą palikti, ir jisai tikrai su kiekviena kadencija jis vis aštresnis bus, paraleliai iš karto reikia dėti ant stalo alternatyvą mūsų visų didesnėms ateities pensijoms, nes visi matom, kas vyksta su sodrinė pensija, kuri auga kasmet ir tuo reikia džiaugtis, bet net turint rekordinius rezervus biudžete sodros, senatvės pensininkai skursta ir skursta vieni labiausiai Europoje. Tai reiškia, kad iš tų darbo mokesčių, kuriuos mes surinkam, netgi tokioj pakankamai geroj darbo rinkoj, nepavyksta užtikrinti visiems orių pensijų ir tada turim ieškoti alternatyvų arba rimtai tvarkyti pirmą pensijų pakopą, tai reiškia didinti mokesčius įmoką į sodrą ir tokiu būdu susikurti kur kas didesnės galimybės mokėti tiek dabartiniams, tiek ateities pensininkams pensijas, arba ieškoti ir surasti tą alternatyvą, kurią turi ir dalis Europos, tai yra kaupti kapitalo rinkose, ką mes jau buvom pradėję.
1: O kaip vertinate tuos siūlymus, kad tas lėšas, kurios atliko valstybei dėl didelio pasitraukusiųjų skaičiaus ir nebereikia mokėti tos 1,5% skatinamosios įmokos kaupiantiems, dabar nukreipti į dabarties pensininkus? Ir ar toks sprendimas nepažeistų fiskalinės drausmės?
2: Na, aš tai sakyčiau, kad tai būtų privalu padaryti, kadangi tai buvo lėšos dedamos į pensijų sistemą. Pensijoms apskritai kaip valstybė skiriame ženkliai per mažai, lyginant su Europos vidurkiais. Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, va šitie, va, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
1: Čia buvo Seimo narys Linas Kukuraitis.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger!
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Gero oro linkiai greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct. Rytoj lietaus nenumatoma. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, o rytoj dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ryt truktais pajūryje bus truputėlį vėsiau nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. O pirmadienį, dienos metu, visose didžiuosiuose miestuose temperatūra bus apie 21 laipsnį šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Jeffo Lino, Electric Light Orchestra ir jų kūrinys Living Thin baigia skambėti mieno plus eteryje. Šalyje yra 14 valandų 53 minutės ir visai netrukus, 3 valandą Lietuvos laiku, plus eteryje išgirsime 200 sekundžių informacijos. Aktualiausia ir naujausia informacija pateiks mieno žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis, o iki to meto eteryje nuskambės dar porą dainų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Viceministras taip pat mato poreikį plėsti šaudyklų tinklą, nes dabar jų trūksta.
1: Kalbam apie šaudyklas ir tirus. Tai šiai dienai mes iš principo matome, kad valstybėje tokių ne karinių arba jėgos struktūrų, infrastruktūros dalyje mes turime 67 objektus. Mes matome poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriomis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis. Tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais. Statybos, aplinkos, saugos, jų peržiūra yra be galo svarbi.
0: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų veikti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimų ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu kalbam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų savivaldybėse vienu metu startuoti keliasdešimt tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai ta keliasdešimt reikštų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
0: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Šiemet Paryžiuje kartojasi toks pat scenarijus, kai pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti. Ir politikai. Romoje be leidimo paleisti fejerverkai išgąsdino raitosios policijos arklius, jie palaidi pasileido po miestą. Incidentas įvyko repetuojant Italijos Respublikos dienos paradui. Išsilakstė maždaug 35 arkliai, sužeisdami kai kuriuos raitelius. Vieną iš gyvūnų pareigūnai galiausiai rado už 14 km nuo įvykio vietos. 15 arklių susižalojo. Respublikos dienos paradas vyks birželio 2-ąją. Jis yra laikomas vienas iš Italijos nacionalinių simbolių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Katy Perry Hot and Cold skamba viena plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų, o tai reiškia, jog metas atėjo pradėti šio sekmadienio kino valandą.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Kino valandą pradėkime nuo kino naujienų. Ateinantį rudenį mes sulauksime naujo filmo Netflix'e, komedijos pavadinimo The Adventures of Cliff Booth. Tai yra filmas, pastatytas pagal Quentino Tarantino parašytą scenarijų, ir čia pamatysime tokio personažo Cliffo Booth'o istoriją. Kaip jam sekėsi dirbti kaskadininku Hollywood'e 70-ųjų pabaigoje. Filmas yra kaip tęsinys paskutiniam Tarantino filmui, visiems gerai žinomam vieną kartą Hollywood'e. Tačiau šį sykį Cliffo Booth'o nuotykius režisuos ne Quentinas Tarantino, o kitas režisierius jo bičiulis, kovos klubo ir socialinio tinklapio režisierius vardu Davidas Fincheris. Praėjusią savaitę paaiškėjo, jog šį filmą Netflix'as leis pamatyti ir IMAX kino teatruose, dar 2 savaitės iki jam atsirandant Netflix'o internetinėje kino platformoje. Tad cinefilai galės pasidžiaugti šiuo naujų filmu prideramai. Pastarąjį mėnesį Amazon MGM studijos patvirtino ilgai skambėjusias kalbas, jog jau neužilgo sulauksime naujo Jameso Bondo filmo. Paskutinis Bondo filmas, pavadinimu No Time to Die, pasirodė 2021 metais. Ir nuo tada agento 007 franšizę iš ilgamečių savininkų Brokoli šeimos perpirko Amazon Studios. Primenu, jog naująjį Bondo filmą režisuos kanadietis Denis Villeneuve, žinomas dėl tokių filmų kaip pavyzdžiui Kopos trilogija, Kaliniai ir taip pat Blade Runner 2049. Beje, Birželio 25 dieną pasirodys paskutinis serialo The Bear sezonas. Kulinarinė kelionė, prasidėjusi dar 2022 metais, greitai sulaukė daugybės fanų aplinkų pasaulį. Dėl didelės emocinės įtampos serijose, trumpų serijų laiko ir taip pat puikaus montažo. Nuo štai šią vasarą Berzatų šeimyną paskutinį kartą pasirodys mūsų namų televizijos ekranuose.

0: Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Mariah Carey atliekama daina Without You baigia skambėti Mieno Plus eteryje. Šalyje liko 16 minučių iki 16 valandos.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šį sekmadienį kviečiu žiūrėti 2025 metų Valentino Vasijanovičiaus režisuotą dramą su komedijos elementais pavadinimu Iki pergalės. Čia mes nusikelsime į netolimą ateitį – pokario Ukrainą. Karas baigėsi, šalis yra išvaduota, o šiame filme mes seksime kino režisieriaus Romano gyvenimą. Romanas liko be darbo, be sėkmės. Ir dar negana to, jis prarado ryšį su užsienyje gyvenančia savo šeima. Ir nors šalis kaip ir išvaduota, tačiau tai nebėra ta pati tėvynė, kurios visi taip ilgėjosi karo metu. Romano šeima vienoje bando pradėti gyvenimą iš naujo. Tuo tarpu režisierius liko Kyjeve, kuris laukia pozityvios ateities. Išlikdamas, na, pozityvus, Romanas tik jog reikalai turi galų gale pagerėti. Kada nors, netolimai ateityje, tikrai pagerės. Filme vaidina Valentinas Vasijanovičius, Marijana Novikova, Vladlenas Odudenko ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti filmą apie netolimą ateitį. 2025 metų Valentino Vasijanovičiaus režisuotą dramą su komedijos elementais pavadinimu Iki pergalės. Filmą Iki pergalės ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš Lietuvos ir filmai iš įvairių kino festivalių. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema platformą 14 dienų visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi toks pat scenarijus, kaip pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmo atvejai keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai. Jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtinės dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su įgyvičiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimų elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Nepaisant Minsko svarstymų, Lietuva negavo prašymo grąžinti Šiauliuose perlaidojimų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti palaikus. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Su Black Eyed Peas ir Suzy Quatro pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Šalyje yra 11 minučių po ketvirtos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: O dabar norėčiau trumpai papasakoti apie Apple kompaniją. 1976 metais, balandžio 11-ąją, buvo pristatytas pirmasis Apple kompanijos sukurtas kompiuteris pavadinimu Apple One. Įdomu tai, kad tuo metu jo kaina buvo labai keisto skaičiaus. Jis kainavo 666 dolerius ir 66 centus. Vienas iš kompanijos įkūrėjų, programuotojas ir inžinierius Steve'as Wozniakas, paklaustas, kodėlgi tokia keista kaina, atsakė, kad, na, jam tiesiog patinka pasikartojantys skaičiai. Ir tiek. Nors įprastai Apple asociuojasi su Steve'u Jobs'u, tačiau vis dėlto šią bendrovę įkūrė ne tik tais Jobs'as, o trys asmenys. Ją įkūrė Jobs'as, Steve'as Wozniakas ir Ronaldas Veinas. Tačiau praėjus 12 dienų po jos įkūrimo, Veinas pardavė savo akcijų dalį už 800 JAV dolerių. Šiais laikais ši akcijų dalis vertėtų maždaug apie 60 milijardų JAV dolerių. Kalbant apie patį Steve'ą Jobs'ą, pasirodo jisai studijas metė po pirmojo semestro, nes buvo įsitikinęs, kad nėra reikalo švaistyti tėvų pinigų kažkokiam studijam. Vietoje to jisai užsiėmė kaligrafijos kursais, miegodavo pas savo draugus, pridavinėjo butelius ir valgydavo pas vietinius krišnaistus. Vėliau iškeliavo į Indiją kartu su visa hipių kultūros dalimi ir vartojo ten įvairius narkotikus bei ieškojo nušvitimo. Tuo metu Jobs'as maitinosi tik tais vaisiais. Ir čia ir kilo idėja bendrovę pavadinti tiesiog Apple. Kalbant dar apie pačią bendrovę, įdomus faktas yra toks, jog 1983 metais kompanija pristatė kompiuterį pavadinimu Lisa. Tačiau jis buvo toks komerciškai nesėkmingas, kad visus 2700 šių kompiuterių vienetų kompanija pati tiesiog ėmė ir sunaikino, o vėliau užkasė po žemę Jutos valstijoje.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu. Ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Džeko Savareti daina Back Where I Belong skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 16 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį lietaus nenumatoma. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 16 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, o Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu visose Lietuvos didžiuosiuose miestuose temperatūra numatoma apie 21 laipsnį šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai sužalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartuojasi toks pat scenarijus kaip pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, teigdami, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesnį skylį Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršė pajamas. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių taip kaip dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių kelimą, tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos, kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jo teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžių švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžė, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra apie 110, tačiau didžioji dalis Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų išvis nėra. Tuo metu klausos negalė Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančio žmonių. Lietuvoje rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Madonna's Holiday šiuo metu skamba Emieno plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Kaip žinome, moterys gavo teisę balsuoti ir dalyvauti rinkimuose valstybiniuose Naujojoje Zelandijoje pirmiausiai ir tai vyko prieš 150 metų. Tačiau pirmąją moterimi prezidentė tapo ne iš Naujosios Zelandijos kilusi pilietė, o Islandijos pilietė vardu Vigdis Finnbogadottir. Tai yra pirmoji moteris, tapusia išrinktaja valstybės vadove. Ir ji pirmą kartą tapo ją 1980 metais. Vėliau Finnbogadottir buvo dar 3 kartus perrinkta. Taigi Islandijos prezidente ši moteris buvo 4 kadencijas iš eilės arba 16 metų. Ir tai yra ilgiausiai tokias pareigas ėjusi moteris pasaulyje. Netikėta yra tai, kad ji studijavo Grenoblio ir Sorbonos universitetuose anglų ir prancūzų literatūrą. Vėliau ji pradėjo vaidinti ir įkūrė netgi teatro trupę, dirbo teatro režisierę bei televizijos laidų vedėja. Televizijoje ji vedė prancūzų kalbos pamokas. Nuo kai Vigdis Finnbogadottir ir pirmą kartą kandidatavo prezidento rinkimuose, moteris, na, net nesitikėjo laimėti. Labiau ji norėjo tiesiog mesti iššūkį ir tokiu būdu kažkaip paįvairinti prezidento rinkimus. Tačiau jinai laimėjo ir tapo labai populiaria politike. Ant kiek populiaria? Tiek, jog prieš trečiąją kadenciją Finnbogadottir surinko net 93% balsavusių žmonių balsų.
2: Šią valandą išgirsite. Hey,

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Rapid Eye Movement, kūrinys Man on the Moon, baigia skambėti M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje 17:29. Pažvelgime trumpai į rytojų. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, o rytoj dienos metu nuo 16 iki 24 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 8, Kaune ir Panevežyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį, dienos metu, visose Lietuvos didžiosiose miestuose temperatūra numatoma apie 21 laipsnį šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Naujas One Republic kūrinys pavadinimu Need Your Love skamba Mino Plus eteryje. Šalyje liko 10 minučių iki 6 valandos vakaro, o 6 valandą išgirsime 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis jau yra pasiruošęs pranešti Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius visiems jums, o tuo tarpu iki tol išgirsime dar 3 dienas Plus eteryje, pradant Pet Shop Boys atliekama Why the Streets Have No Name versiją.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jo teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžė, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra 110. Tačiau didžioji dalis Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negali, Lietuvoje turi apie 6500 žmonių. Mažinant žmonių su negale automobilių parkavimo kortelių klastojimo mastą, valstybės institucijos siūlo arba sugriežtinti jų naudojimo kontrolę, arba naikinti galimybę parkuotis nemokamai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daiva Zabarauskienė sako, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kaip tos kortelės naudojamos.
1: Na, naudojasi tikrai nepagrįstai tą kortelę, kad kortelės yra padirbinėjamos ir kad, na, sakykime, tėvai nuvežė vaiką į mokyklą, kuris iš tikrųjų turi negalę, paskui jo vėliau automobilį pasistato visai dienai neleistinoje vietoje.
0: Policijos atstovas Kęstutis Telmokas sako, kad kontrolė užima laiko, o policija neturi tiek pajėgų.
2: Kortelė yra išduodama asmeniui, o ne transporto priemonei. Baudžiamas tada turėtų būti vairuotojas tas, kuris atvažiavo be asmens, pasinaudojo to, sakysim, parkavimo lengvata. Realiai tai užtruktų labai daug šiai dienai užsiimti, nu, tokia kontrolė, policija neturi galimybių.
0: Seimo narys Demokratas Darius Razmislevičius įsitikinęs, kad gyventojus už kortelės klastojimą arba naudojimasi svetima kortele reikia bausti.
3: Jokiuose teisės aktuose nenumatyta netgi sankcija, netgi administracijom sužeidimo kodekse nėra baudos už neteisėtą asmens su negale automobilių statymo kortelės naudojimą. Pradėsim apie tai kalbėti, pradėsim baustos asmenis, kai jie jaučiasi nebaudžiami ir neliečiami, tai mes ir neturim jokio rezultato.
0: Pripažįstama, kad neįgaliųjų kortelės klastojimo mastas yra didelis, nuo padirbimo iki naudojimosi svetimomis kortelėmis. Statistikos duomenimis dabar išduota 64 tūkstančiai šių kortelių. Dalis jų galioja neterminuotai. Lenkijoje kilo viesulas. Pietų Lenkijos Čelcis apylinkėje viesulo greitis pasiekė apie 200 km per valandą. Sugriauta arba apgadinta 18 pastatų. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Liudininkai dalyjasi post-apokaliptiniais vaizdais. Rytoj be lietaus, naktį temperatūra nuo 16 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtus pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Airių roko grupė Fontaines DC ir jų hitas Favorite skamba M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 6 valandos vakaro. Tęsime sekmadienį draugę su pliusu. Sakau labas vakaras visiems. Su kuo dar šiandien nesveikinau, kas galbūt neseniai įsijungėt radio stotį M1 plus. Aš Kristupas draugė, su jumis leisiu laiką dar vieną valandėlę iki be 15.07. Palydėsiu jūs po truputėlį link namų. Manau, kad daugelis šiuo metu sėdite savo automobiliuose ir keliaujate iš pajūrio arba iš sodybų namo. Tad linkiu sklandžių kelionių ir gero likusio vakaro kartu su radio stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite.

0: O, baigėsi automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: 18:30 Lietuvoje. Pažvelgime trumpai į sinoptikų informaciją, kasgi mūsų laukia rytoj. Pasak jų, rytoj lietaus nenumatoma. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 16 iki 24 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, o Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose numatoma 21 laipsnio šilumos temperatūra.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Po 15 minučių, 7 valandą vakaro, M1 plus eteryje paskutinį kartą šiandieną šį sekmadienį išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis, mano kolega iš M1 žinių tarnybos, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums. Tuo tarpu, man jau metas yra atsveikinti, sakau iki gražaus likusio šio sekmadienio vakaro. Gražių kelionių visiems, kad šiuo metu keliaujate namo iš sodybų ar iš pajūrio. Ir susiklausime rytoj nuo 10 valandos ryto. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi tas pats scenarijus kaip pernai. Nepaisant didžiulių policijos pajėgų, pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, teigdami, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budryka sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnė įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas, tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto. Tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtiniu intelektu, ar vertina dirbtinio intelekto pagalbą, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos, kaip pasirenkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jų teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžia, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra 110. Tačiau didžioji dalis jų Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negali. Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančių žmonių. Mianmare sprogimas pražudė 45 žmonės. Pranešama, jog sprogo pastate laikyti kasybai skirti sprogmenys. Dar 70 buvo sužeisti. Sprogimas įvyko šiaurinėme Mianmare, kurį kontroliuoja vietos etninė grupuotė, o ne centrinėje Mianmaro valdžioje esanti karinė junta. Pirmadienį be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Klaipėdoje 23, kituose didžiosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Kaip hobite Bilba supranta, drąsa prasideda nuo vieno žingsnio. Ir mes jį žengiam kartu. Toliau jums skamba Michael Jackson daina Remember the Time. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą, net kai miegas neateina. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Debesuota. Kaune 23, Alytuje 22, Šiauliuose 22. Vilniuje ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Nora Jones ką tik paliko jums švelnų sunrise atodusį. Ta akimirka, kai naktis dar laiko miestą, o mintis nurimsta ir leidžia sau būti. Tokia daina tinka jūsų nakčiai, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau vidinės šviesos. O toj skambėsintis kūrinys gimė iš roko dueto energijos, bet čia renkasi tamsesnį, lėčiau pulsuojantį grevelį. Tekste kalbama apie įtraukiantį ratą, kuris vilioja ir kartu traukia žemyn. The Blue Stones, One by One.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kur patogiausia žiūrėti, kada geriausia pradėti ir kokiai nuotaikai jis tinka šią naktį. O dabar skamba Supertramp daina Breakfast in America. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę ritmą, kuris leidžia jausti aiškiau, kai miestas nutyla, o mintis ieško atramos. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Velnio vonia. Režisieriai Severin Fiala ir Veronika Franz. Tai istorija apie Agnes, kai pareigos, tikėjimas ir svetimi lūkesčiai pamažu užrakina žmogų iš vidaus. Rekomenduoju, nes filmas kuria įtampą ne triukšmu, o tyla, žvilgsniais ir šaltų kasdienybės tikslumu. Jūs pajusite, kaip kaltė ir baimė ima diktuoti sprendimus, o kiekviena pauzė tampa klausimu. Kiek dar galima ištverti, kad neprarastum savęs? Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni dar kelyje, kiti dirbate tyliai, o kai kurie tiesiog ieškote saugios erdvės mintims, kai miestas nurimsta. Man malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Trumpam sulėtinkite kvėpavimą. Atpalaiduokite pečius. Išgerkite vandens ir rytoj palikite vieną aiškų prioritetą, be papildomų pažadų sau. Toliau The Beatles, Ticket to Ride.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ir aiškiai, be perteklinių detalių, su pagrindiniais akcentais ir svarbiausiais skaičiais, kad būtų paprasta sekti. Ką tik skambėjo Side Effects, The Chainsmokers su Emily Warren. Dabar pereinam prie šiltesnio, gyvo skambėsio, kurį atpažįsta visi. Stevie Wonder ir daina Isn't She Lovely. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę trumpą, aišką santrauką, kad rytoj pradėtumėte ramiau ir užtikrinčiau. Valstybinė miškų tarnyba įspėja. Lietuvos eglės sparčiai žūsta, fiksuojami židiniai, o specialistai ragina stebėti miškus ir laiku šalinti pažeistus medžius, kad plitimas būtų sustabdytas kuo anksčiau. Policija praneša apie pavojingą kriminalinį reiškinį – reaktyvinį narkotikų platinimą. Akcentuojama, kad tai kelia didesnę riziką bendruomenėms ir nepilnamečiams, todėl prašoma gyventojų budrumo ir pranešimo apie įtartinus atvejus. Pasaulyje Baltijos jūros valstybės svarsto, ką daryti dėl GPS trikdžių, kurie gali paveikti navigaciją, aviaciją ir jūrų transportą, taip pat kasdienas paslaugas, priklausančias nuo tikslaus laiko. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.